0: Oluwa wa epi oruko Jesu ke pe ebe beba ogun ibi ta ti bibi ti je kan ledo ope wa di ese la aro yi ogun ibi ta ti bibi ti je kan loju ayo wa di ese omo bere ba sere o ogun ibi ta ti bibi ti je ledo ope e se la aro yi e se fun ebi o e se la o ya adua
1: oruko Jesu
0: aya dale aba ya dale aga da o gbe bi ta ti bi e se la aro yi aya ba le aba da ya ba le aga da ya o gbe bi ta ti bi e se la aro yi aya ba le aba da ya ba le aga da ya o gbe bi ta ti bi Shall we? Ba ya ba le ba da ba ba ba da ya da da.

Eto yi mama ka jagbe Eto yi mama ka jagbe Eto yi mama ka jagbe Eto yi mama ka jagbe Olupo ogudugba Eto yi mama je ka jo se o e je ka jo se samari dewe tagba e je ka e wa ba wa se samari dewe tagba e